6 un 4 minūtes.

6 un 46 minūtes.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
4: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 €. Banknotē.
7: 7:18.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: trešdiena, 17. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naftas cenas pasaules biržās otrdien nokritušās līdz pēdējos trijos mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Vienošanās par kara izbeigšanu tuvajos austrumos ir parakstīta elektroniski, oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta šo piektdien Šveicē. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Ukrainas austrumos otrdienas vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcinātājs ar diviem pilotiem, abi gājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi tiek noskaidroti. Latvijā Rīgas domes vadība šodien plašāk informēs par situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, kuras lēkšana radījusi neziņu tirgotājiem. Kā ziņots Būvniecības valsts kontrolas birojs, izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būvas drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihardu Kozlovski, lai pārrunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Saistībā ar ikgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ierodas Francijas jūras spēku fregatas klases kuģis Lafayette, 125 metrus garais kuģis ar 3880 tonu tilpību sācis dienestu 1996. Gadā. Mācības Baltops 26 Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisināsies līdz 19. jūnijam. Rīgas Stradeņu universitātes vasaras izlaidumos šonedēļ diplomu saņems teju 1500 absolventu, to starp 217 starptautisko studentu. Šodien diplomu saņems sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Šodien Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi. Idejas autori norāda, ka ik viens Rīgas iedzīvotājs un viesis ir aicināts ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētu vides zaļajās kabatās. Kā pirmais šovakar notiks ielīgošanas uguns rituāls Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūra telpā Strops. Šodien Bolderājā Rīgas 33. Vidusskolas sporta laukumā norisināsies geto futbola turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu trešo gadu pulcēs bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm. Plānots, ka šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandu, padarot šo par līdz šim lielāko geto futbola posmu Bolderājā. Un Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi guvis 3 mārtus pasaules kausa finālturnīra pirmajā mačā, ļaujot argentīniešiem titulu aizstāvēšanu, sākt ar uzvaru 3-0 pār Alžīriju. Norvēģija savukārt ar 4-1 pārspēja Irāku, bet Francijas izlase ar 3-1 uzvarēja Senegāles futbolistus. Šobrīd rit Austrijas un Jordānijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. Radio SVH
1: Gold 90 FM 8 un 7 minūtes.

0: Mani gardumi, Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €, siera rausīši 8,99 € kilogramā, speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies. Cūka!
2: Vista!
1: Mm.
2: Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skang līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: 8:21.
6: Te Marta Grigala un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma – Zaz Žava.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

Trešdiena, 17. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naftas cenas pasaules biržās otrdien nokritušās līdz pēdējos trijos mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Vienošanās par kara izbeigšanu tuvajos austrumos ir parakstīta elektroniski, oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta šo piektdienu Šveicē. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Ukrainas austrumos otrdienas vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcinātājs ar diviem pilotiem, abi gājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi tiek noskaidroti. Latvijā Rīgas domas vadība šodien plašāk informēs par situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, kura slēgšana radījusi neziņu tirgotājiem. Kā ziņots Būvniecības valsts kontroles birojs, izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būvas drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihardu Kozlovski, lai pārrunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Saistībā ar ikgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ierodas Francijas jūras spēku fregatas klases kuģis Lafayette, 125 metrus garais kuģis ar 3880 tonu tilpību sācis dienestu 1996. Gadā. Mācības Baltops 26 Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisināsies līdz 19. jūnijam. Rīgas Stradeņu universitātes vasaras izlaidumos šonedēļ diplomu saņems teju 1500 absolventu, to starp 217 starptautisko studentu. Šodien diplomu saņems sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Šodien Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi. Idejas autori norāda, ka ik viens Rīgas iedzīvotājs un viesis ir aicināts ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētu vides zaļajās kabatās. Kā pirmais šovakar notiks ielīgošanas uguns rituāls Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūra telpā Strops. Šodien Bolderājā Rīgas 33. Vidusskolas sporta laukumā norisināsies geto futbola turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu trešo gadu pulcēs bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm. Plānots, ka šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandu, padarot šo par līdz šim lielāko geto futbola posmu Bolderājā. Un Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi guvis 3 vārtus pasaules kausa finālturnīra pirmajā mačā, ļaujot argentīniešiem titula aizstāvēšanu, sākt ar uzvaru 3-0 pār Alžīriju. Norvēģija savukārt ar 4-1 pārspēja Irāku, bet Francijas izlase ar 3-1 uzvarēja Senegāles futbolistus. Šobrīd rit Austrijas un Jordānijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Nūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
1: Lauk!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc lāk kredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas banku sektors šogad pirmajā ceturksnī strādājis ar peļņu vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Tas bijis par 6,5% mazāk nekā šajā laikā pirms gada. Šādi Latvijas bankas sniegtie dati. Iekšzemes klientiem izsniegto aizdevumu apmērs marta beigās veidoja 15 miljardus eiro, kas ir par 3% mazāk nekā pagājušā gada beigās. Iekšzemes mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu apmērs bija 7,7 miljardi eiro. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiek palielināta līdz 2,25%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%, bet aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Latvijas centrālā vēlēšana komisija šodien plašāk informēs par aktualitātēm gatavojoties rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Komisija sniegs informāciju par elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra un citu vēlēšanu sistēmu gatavības statusu, kā arī informēs par kandidātu sarakstu iesniegšanas gaitu un turpmāko darba plānu. Krievijas uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps savukārt paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņevķ kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transportlīdzeklī drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļa degvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem un maksājumus pieņem tikai skaidrā naudā. Ierobežojums kāruši Tatarstānu, Udmurtiju, Maskavu, Sankt Pēterburgu, kā arī Orenburgas, Ņižnī Novgorodas, Voroņežas, Samaras un citus reģionus. Vācijas Euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai pārsvars pār kanclera Friedricha Merca pārstāvētajiem konservatīvajiem ir sasniedzis rekorda augstu līmeni 9% punktus, liecina jaunākie aptauju rezultāti. Pirms šogad gaidāmajām nozīmīgajām vēlēšanām vairākās federālajās zemēs Vācijā, kopumā AFD nostiprinās reitinga līderpozīcijās, saņemot 29% atbalstu un atbalsts šai partijai turpina pieaugt. Latvijā šodien tiks atklāts renovētais Rīgas dzemdību nama operācija bloks, kurā iegādātās medicīniskās tehnoloģijas uzlabos dzemdību palīdzību īpaši augsta riska dzemdību un agrīnu priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 2,5 miljoni eiro, tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1,7 miljoni eiro. Un šā gada NHL Stanley kausa izcīņa bijusi visvairāk skatītā ASV vēsturē. NHL dati liecina, ka šī gada izslēgšanas spēļu vidējā auditorija sasniegusi 1,8 miljonu skatītāju, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu skatītāju skaits pieaudzis par 68%. Kā zināms, par šā gada Stanley kausa ieguvējiem svētdien kļuva Karolīnas Hurricanes hokejisti finālsērijā uzvarot Vegasas Golden Knights ar 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: izkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Visa laba Jāņu zāle.
2: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
3: Cenlauzis! Veikalos jūs ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
6: ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas banku sektors šogad pirmajā ceturksnī strādājis ar peļņu vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Tas bijis par 6,5% mazāk nekā šajā laikā pirms gada. Šādi Latvijas bankas sniegtie dati. Iekšzemes klientiem izsniegto aizdevumu apmērs marta beigās veidoja 15 miljardus eiro, kas ir par 3% mazāk nekā pagājušā gada beigās. Iekšzemes mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu apmērs bija 7,7 miljardi eiro. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiek palielināta līdz 2,25%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%, bet aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Latvijas centrālā vēlēšana komisija šodien plašāk informēs par aktualitātēm gatavojoties rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Komisija sniegs informāciju par elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra un citu vēlēšanu sistēmu gatavības statusu, kā arī informēs par kandidātu sarakstu iesniegšanas gaitu un turpmāko darba plānu. Krievijas uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps savukārt paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņefķi kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transportlīdzeklī drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļa degvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem un maksājumus pieņem tikai skaidrā naudā. Ierobežojums kāruši Tatarstānu, Udmurtiju, Maskavu, Sankt-Pēterburgu, kā arī Orenburgas, Ņižnī Novgorodas, Voroņežas, Samaras un citus reģionus. Vācijas Eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai pārsvars par kanclera Friedricha Merca pārstāvētajiem konservatīvajiem ir sasniedzis rekorda augstu līmeni 9% punktus, liecina jaunākie aptauju rezultāti. Pirms šogad gaidāmajām nozīmīgajām vēlēšanām vairākās federālajās zemēs Vācijā, kopumā AfD nostiprinās reitinga līder pozīcijās, saņemot 29% atbalstu un atbalsts šai partijai turpina pieaugt. Latvijā šodien tiks atklāts renovētais Rīgas dzemdību nama operāciju bloks, kurā iegādātās medicīniskās tehnoloģijas uzlabos dzemdību palīdzību īpaši augsta riska dzemdību un agrīnu priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 2,5 miljoni eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1,7 miljoni eiro. Un šā gada NHL Stanley Cup izcīņa bijusi visvairāk skatītā ASV vēsturē. NHL dati liecina, ka šī gada izslēgšanas spēļu vidējā auditorija sasniegusi 1,8 miljonus skatītāju, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu skatītāju skaits pieaudzis par 68%. Kā zināms, par šā gada Stanley Cup ieguvējiem svētdien kļuva Karolīnas Hurricanes hokejisti finālsērijā uzvarot Vegasas Golden Knights ar 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 grami iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% sauleskrāmām Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem ir atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos, tā informē Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Situācija pārrunāta Rīgas domas koalīcijas padomē un centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Igaunijas pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs rēva konstatēja salmonellas. Salmonellas konstatētas rēva ātri pagatavojamajās nūdelēs ar vistas garšu un lielopa gaļas garšu. Latvijas pārtikas un veterinārais dienests sācis pārbaudes vairuma tirdzniecības uzņēmumos, kuri izplata šī zīmola produktus Latvijā un Igaunijā, kā arī apturējis ziņojumā minēto produktu partiju tirdzniecību. Tāpat dienests paņēmis dažādu veidu rēva nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 4 vadītājus, visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 224 protokoli. Dailes teātri iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šorī TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume skaidrojot, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā, knab nekādā veidā neiejaucoties. Knab ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātu arī uzbrukuši Sumu Jāšanas sporta skolas teritorijai, nogalināti vairāki zirgi. Televīzijas personība Jeremijs Clarksons atklājis, ka viņam diagnosticēts vēzis. Šīs ziņas izskanēja viņa seriāla Clarksona fērma jaunākajā epizodē, kas skatītājiem kļuva pieejama šodien. Kā ziņo portāls Delfi, bijušais gāzes grīdā Top Gear vadītājs nekonkretizēja precīzu vēža veidu, taču raksturoja audzēju kā agresīvu un norādīja, ka uz kādu laiku viņš nebūs pieejams. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas pēdējās pirmās kārtas spēles. Laukumā dosies arī Portugāles un Anglijas izlases. 8:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies Portugāle un Kongo Demokrātiskā Republika. 11:00 vakarā spēlēs Anglija ar Horvātiju. 1:00 naktī gaidāma Ganas un Panamas. 5:00 no rīta Uzbekistānas un Kolumbijas spēle. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Tuvākajās dienās Latvijā gaiss kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar jāņiem gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22 grādiem, piektdien 24 grādiem, sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 grādiem. Svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 no rīta būs vasaras saulgrieži. 21. jūnijas būs gada garākā diena, savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu. Tā gaidāma pārsvarā sausa un silta un gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 13-18 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem ir atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos, tā informē Rīgas domas priekšsēdātāja vietnieks Edvards Ratnieks. Nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Situācija pārrunāta Rīgas domas koalīcijas padomē un centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Igaunijas pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs rēva konstatējis salmonellas. Salmonellas konstatētas rēva ātri pagatavojamajās nūdelēs ar vistas garšu un lielopa gaļas garšu. Latvijas pārtikas un veterinārais dienests sācis pārbaudes vairuma tirdzniecības uzņēmumos, kuri izplata šī zīmola produktus Latvijā un Igaunijā, kā arī apturējis ziņojumā minēto produktu partiju tirdzniecību. Tāpat dienests paņēmis dažādu veidu rēva nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 4 vadītājus, visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 224 protokoli. Dailes teātri iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šorīt TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume, skaidrojot, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā, knab nekādā veidā neiejaucoties. Knab ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātu arī uzbrukuši Sumu Jāšanas sporta skolas teritorijai, nogalināti vairāki zirgi. Televīzijas personība Džeremijs Klārksons atklājis, ka viņam diagnosticēts vēzis. Šīs ziņas izskanēja viņa seriāla Klārksona fērma jaunākajā epizodē, kas skatītājiem kļuva pieejama šodien. Kā ziņo portāls Delfi, bijušais gāzes grīdā Top Gear vadītājs nekonkretizēja precīzu vēža veidu, taču raksturoja audzēju kā agresīvu un norādīja, ka uz kādu laiku viņš nebūs pieejams. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas pēdējās pirmās kārtas spēles. Laukumā dosies arī Portugāles un Anglijas izlases. 8:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies Portugāle un Kongo Demokrātiskā republika. 11:00 vakarā spēlēs Anglija ar Horvātiju. 1:00 naktī gaidāma Ganas un Panamas. 5:00 no rīta Uzbekistānas un Kolumbijas spēle. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Tuvākajās dienās Latvijā gaiss kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar Jāņiem gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22 grādiem, piektdien 24 grādiem, sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 grādiem. Svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 no rīta būs vasaras saulgrieži. 21. jūnijas būs gada garākā diena, savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu. Tā gaidāma pārsvarā sausa un silta un gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 13-18 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien sākot no dienvidaustrumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Kurzemē un Zemgalē. Arī Rīgā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot, savukārt centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti, 2 elektroskrējriteņu vadītāji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 224 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Lūdzas novadā vakar izglābts ezerā uz plosta iepūsts cilvēks, kurš paša spēkiem netika krastā. Ap 10:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Ņukšu pagastu, kur ezerā aptuveni 40 metrus no krasta atradās plosts ar cilvēku. Glābēji ar laivu nogādāja viņu krastā. Vēl viens cilvēks krastā bija nokļuvis paša spēkiem pirms glābēju ierašanās. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Tikmēr Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņeft kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transporta līdzeklī tagad drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļdegvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem. Turklāt maksājumus degvielas uzpildes stacijās pieņem tikai skaidrā naudā. Bet tepat Latvijā tuvākajās dienās gaiss kļūs ievērojami siltāks. Sākot no Jāņiem gaisa temperatūra gan atkal nedaudz pazemināsies. Tā liecina jaunākās laika prognozes. Rīt termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22, bet parīt 24 grādiem. Sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaiss iesils līdz 27 grādiem. Savukārt svētdien daudz vieta iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 minūtēs būs arī vasaras saulgrieži. Proti 21. Jūnijā būs garākā gada diena un īsākā nakts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Vista! Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
0: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
0: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
3: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

0: Izmērs liela garša. Mini vistas burgers Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

Latvijā šodien sākot no dienvidu austrumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Kurzemē un Zemgalē. Arī Rīgā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot, savukārt centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti, 2 elektroskrējriteņu vadītāji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 224 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Lūdzas novadā vakar izglābts ezerā uz plosta iepūsts cilvēks, kurš paša spēkiem netika krastā. Ap 10:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Ņukšu pagastu, kur ezerā aptuveni 40 metrus no krasta atradās plosts ar cilvēku. Glābēji ar laivu nogādāja viņu krastā. Vēl viens cilvēks krastā bija nokļuvis paša spēkiem pirms glābēju ierašanās. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Tikmēr Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņeft kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transporta līdzeklī tagad drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļdegvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem. Turklāt maksājumus degvielas uzpildes stacijās pieņem tikai skaidrā naudā. Bet tepat Latvijā tuvākajās dienās gaiss kļūs ievērojami siltāks. Sākot no Jāņiem gaisa temperatūra gan atkal nedaudz pazemināsies. Tā liecina jaunākās laika prognozes. Rīt termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22, bet parīt 24 grādiem. Sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaiss iesils līdz 27 grādiem. Savukārt svētdien daudz vieta iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 minūtēs būs arī vasaras saulgrieži. Proti 21. Jūnijā būs garākā gada diena un īsākā nakts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Armans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
2: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK.lv.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 4 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija gaidāmo svētku laikā no piekdienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūres jāsēžas tikai skaidrā, tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju. Arī ārkārtas situācijās, to starp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Tā šodien žurnālistiem sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Saimas deputāts no partijas Latvija pirmajā vietā Edmunds Zivtiņš iesniedzis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājam Jēkabam Straumem aicinājumu veikt padziļinātu pārbaudi par Dailes teātra finanšu līdzekļu izlietojumu iestudējuma rīkojums numur 2 un tā pavadošo materiālu izstrādē, producēšanā un reklamēšanā, proti vai tie oficiālajā Saimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nav pretiesiski izmantoti slēptas politiskās antikampaņas finansēšanai. Jau vēstīts, ka Straume šorīt intervijā TV3 norādīja, ka Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knab nekādā veidā neiejaucas. Saimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs bijusī premjere Evika Siliņa, tā šodien nolēma komisijas deputāti. Jauns vadītājs tai ievēlēts, jo pēc valdības krišanas līdzšinējais komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un viņa pārstāvētie progresīvie ir nonākuši opozīcijā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstīja deputātu iesniegtos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas, kā saimnieciskās darbības veicējiem. Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi jāveic arī likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par nodokļiem un nodevām. Bet akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. Jūnijas. Uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevumu. Devīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.

Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādi.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija gaidāmo svētku laikā no piektdienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūres jāsēžas tikai skaidrā, tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju. Arī ārkārtas situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Tā šodien žurnālistiem sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Saimas deputāts no partijas Latvija pirmajā vietā Edmunds Zivtiņš iesniedzis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājam Jēkabam Straumem aicinājumu veikt padziļinātu pārbaudi par Dailes teātra finanšu līdzekļu izlietojumu iestudējuma rīkojums numur 2 un tā pavadošo materiālu izstrādē, producēšanā un reklamēšanā, proti vai tie oficiālajā Saimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nav pretiesiski izmantoti slēptas politiskās antikampaņas finansēšanai. Jau vēstīts, ka Straume šorīt intervijā TV3 norādīja, ka Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knab nekādā veidā neiejaucas. Saimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs bijusī premjere Evika Siliņa, tā šodien nolēma komisijas deputāti. Jauns vadītājs tai ievēlēts, jo pēc valdības krišanas līdzšinējais komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un viņa pārstāvētie progresīvie ir nonākuši opozīcijā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstīja deputātu iesniegtos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas, kā saimnieciskās darbības veicējiem. Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi jāveic arī likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par nodokļiem un nodevām. Bet akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. Jūnijas. Uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās, kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
3: Lauk!

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.

0: Kurš skaņa?
1: Neatstāj Jāņu Balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
2: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
3: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas un ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Darbam vēlēšanu platformā līdz šim pieteikušies 13 deputātu kandidātu saraksti, kuriem arī ir piešķirta piekļuve, bet kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par divu kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šo sestdien. Aģentūra Leta vēsta, ka viens no šiem politiskajiem spēkiem būs Nacionālā apvienība. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena šogad noteikta 5. jūlijā. Zviedris arī norādīja, ka ārkārtas situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto, apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti 3 treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu. Akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un to dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. jūnijas. Interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Pēc Francijas aizsardzības iepirkumu aģentūras organizēta vairāku piegādātāju izvērtēšanas procesa, Francija kļūs par 4. NATO dalību valsti, kas ieviesīs Latvijas aizsardzības tehnoloģiju kompānijas Origin Robotics izstrādāto Blaze autonomo pārtvērēju dronu sistēmu, tā vēsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Līgums noslēgts pēc vairākus mēnešus ilga izvērtēšanas procesa. Tajā testēti vairāku piegādātāju risinājumi, izvērtējot to atbilstību Francijas bruņoto spēku prasībām pret dronu operācijās un aizsardzības uzdevumos. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Bet Latvijas okupācijas muzejs šodien, kad tiek atzīmēta Latvijas okupācijas diena, atklāja izstādi Hibrīdkarš pret Latviju 1939. Līdz 40. Muzejā uzsver, ka Latvijas neatkarības zaudēšanu 1940. Gadā ievadīja ilgstošs politiskais spiediens un propaganda un daudzas no metodēm, kuras šodien var raksturot kā hibrīdkara instrumentus, tika izmantotas jau pirms vairāk nekā 80 gadiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Kurš skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā Best Music LV.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Lauk!

0: Redis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādi.

ziņas un ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Darbam vēlēšanu platformā līdz šim pieteikušies 13 deputātu kandidātu saraksti, kuriem arī ir piešķirta piekļuve, bet kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par divu kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šo sestdien. Aģentūra Leta vēsta, ka viens no šiem politiskajiem spēkiem būs Nacionālā apvienība. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena šogad noteikta 5. jūlijā. Zviedris arī norādīja, ka ārkārtas situācijās, to starp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto, apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti 3 treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu. Akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un to dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. jūnijas. Interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Pēc Francijas aizsardzības iepirkumu aģentūras organizēta vairāku piegādātāju izvērtēšanas procesa, Francija kļūs par 4. NATO dalību valsti, kas ieviesīs Latvijas aizsardzības tehnoloģiju kompānijas Origin Robotics izstrādāto Blaze autonomo pārtvērēju dronu sistēmu, tā vēsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Līgums noslēgts pēc vairākus mēnešus ilga izvērtēšanas procesa. Tajā testēti vairāku piegādātāju risinājumi, izvērtējot to atbilstību Francijas bruņoto spēku prasībām pret dronu operācijās un aizsardzības uzdevumos. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Bet Latvijas okupācijas muzejs šodien, kad tiek atzīmēta Latvijas okupācijas diena, atklāja izstādi Hibrīdkarš pret Latviju 1939. Līdz 40. Muzejā uzsver, ka Latvijas neatkarības zaudēšanu 1940. Gadā ievadīja ilgstošs politiskais spiediens un propaganda un daudzas no metodēm, kuras šodien var raksturot kā hibrīdkara instrumentus, tika izmantotas jau pirms vairāk nekā 80 gadiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

Sveiki! Te paralimpiete Diāna Krūmiņa. Un tagad jūs dzirdēsiet rādio SVH Gold Viļņos manis izvēlēto dziesmu Sia Unstoppable.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
0: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
0: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

0: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevumu. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltika.

Jo, jo, jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

Sveicināt mani dārgie zelta klausītāji, šeit Andris Fredenfelds un es gribētu rekomendēt jums vienu brīnišķīgu zelta dziesmu. Boss Skeks dziesmu Low Down no tikpat fantastiska albuma Silk Degrees.

a sequel to the old red, white, and blue.